minimum peninfo ehia ewo Pentecost Convention Center na yedwen enfie enum ayeda enum butaya yedebe yedwuma abrofum yatuni din possessing the nations, equipping the church to transform every sphere of society with the values and principles of the kingdom of God. Se yefa amain, yefa amain. Se ye titi ejidi fo nafe yakwa ko sachra ye mai anabe bia ye yedwuma ye nam nyame asem so ene nyame su ne ne ban a ode ahye ye mu no so ebe sachra potemu bia wo wo e pese e chese se me ye dwuma wo dwomu a Eradin famin so na men sacha ejumfo ani se de osi ya de ewojum se ye ba oman ga na mu se ya ye fa ne se ye ye gana fo nyina wo che mudu a emunso ani akire e kase wo ye gidifo wo ye christofo nanso no ma bebre ekoso oman mu nyina enche se agidifo dos nsa se ye ka corruption se de esika ne ya dishonesty ni ade ade nyina e o man mu de bia na me ka se se nipa enchemu edunu emu nso ye christofo ne mu miensa na wonye gidifo ne na woye sanoma ya enka ye ntinka sa na se e bas ye tinka se no ma bebre ha dwe o man mu a na che se emu nso na esusu se ye gidifo no nso ye ka de e koso na enye no ye bomodi ase se asori nyame hyran amae nipa bebre but nyame a we hyran no amae nipa bebre no ye ntimi mfa san hyran ani nipa bebre ye no entna oman a esu eprehwe urade nchen esan se ye ye han ana wiase ni yesu ese se ye timi wa ye han e hyran wosum ne pamosum pen esan se ye ye han ana wiase ni yesu.

0: nipa wu a ye wo se ye hwe pa ne e kwa ye be fa so na ya bo ban se ne be ya yare eku nu no ensan emeka obi foforo emani o man ye wo mra eni kwa se ye jojo funu e fi se obi wu na wo kosie nu kra na otofo ma mpanimfo mu no aka amamrem ne amamre hodo e wo hodo ti se wo twedwan ansa na body nu kra ya san de nako musie ye ye ya wo gana bia no obi nso hwe wo ba
1: simba fm
0: kucha ya de ba no nipa na wo na wo se ye ma no ko amamre kwan so no em ye bibia etia amamre e na e wo se ye se ne be ya count wise emra no wo ho a enche bia no e be ba na
1: simba fm
0: no na e se da en ko so sa enti emra mofa at 829 ba ye no sa ne ni na anse da an ka ho asem because na sane e ma no na e hyeda ni ho papa enti mi ni ade ye kan ne se ye beto ho anamo
2: yo enti yewra Francis Enin wane ne panimpa mafo da no anu ya wade aba e na yabode ama ye nyina so e na kase ni nyina yemfansi na ye kwai nyame adom a ene ye ohwe apem foundation ye bepa ho toma dendendin memede be ya e wo eye gomua asempanyin ho na ye bepa dwumadie no ho toma dendendin a ohwe apem foundation enya semketo akra nyame adom a ene ye nananom ba hema munyina e babia kasamafo ejesa pedifo ato ombo ase ato ne safra no soronko eye onumnyamfo Richard Jan eye MP Gumwa West abato mpesua no so eye nana ohwa pem a weye sanahene ewo Gumwa eye asen he eto ne safra obia so obia mra na dwumadie wonye manenye fefefe na Metro twawe so tumni adeade a happy birthday sonko enkoma apostle nat opare yeboa wano ena eye founder edema eye dashin ministry nyakupon shira pa papa nyakupon shira na onton kwane man nyiri nchre a ahodin wom wan kasa wo ba eye nana sewa ene international rodo no efre no ena always show special happy birthday ti apostle nyakupon shira pa no onton kwane ai wa wodanti o ma nwosra no so na mpa abon kokom nyina wonti no nyane kama kama pa emfa ma yedwasi yedwasi yedwasi yedwasi ntino ye ko antimata nyakupon shirawo kwabena nsia nyamin shirawo metro journalist Benghazi wososo nyakupon shirawo kwa kutwim moni adwuma pa ene ye ati wa so fa hakakra ne ade ade a ene etim ni nyina yedam ase papa pa adom kase dam fu nyina yedam nyina amase bako bako bako bako bako edia meje so ene nana ade mononkom ye kono no

0: wo mo potemu na ye bie ya sandi homeland so aka ho se se ya na apart from se mo betumi atɔ mo TVs gas cookers kettles microwave mini akika ho no mo betumi so atɔ mo nemu konya plate ne mo tray ne ni akika ho nyina e wo ye branch ba kwa ye friend homeland eni ja se me wo ho ne se se wo digja wo electrolander ye betumi afɔ na wo bɛgye akyɛdeɛ kɛseɛ afɛn so ye wo nasco selected promotion bi ayɛye se wo tɔ ba kwa ye bɛgye wo ba kwa ka ho enu akyin so madina ya sheda mamo special price o fala ya tete nyama ni su nyina mamo madina ye do mo asemu bebre ka huna
1: asempa fm asempa fm

0: yampo se akwantu omunsem ye kanedu onim na wankobia na ye osatesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otie woni begye ene de owo ebeho
1: hwekura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie wey eya kro
0: Ninti ti abrochenko mo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
2: edrumi menda na se nwi anom wa manone yo musua kakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etnasia ni akabum
3: memory debia ebonusia epemusia ekosi na wotwe etwendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de yehu ni ehwe de ye ni de aba de enye no eni kwase ye ye
2: ze na je se abrochin kuma na dim tintim pa
0: ye be no ma hodo a e won kofo aman so a ye betimi di aboa gana amna fa ne tuma pefra o man yimpuntu na habot san passport won sansam ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no a chere wadwe
4: Robert David me kaso fi Germany
5: Kobe okay, yeah Amsterdam
4: cost of the word for about je fu e wo mu e wa amana ne nemu wo mu a chama na no dia na wo mu tipie no mu kura na aso program no mu aso project mu e nwanwa
0: shenenso say ye memene da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chukumuni.